DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月28日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、マルビーナス諸島博物館に新たな資料が入りました。ブエノスアイレスにあるマルビーナス諸島博物館に1833年のものとみられる手紙が資料として寄付されました。英国と主権主張の争いが続いているアルゼンチン、このマルビーナス諸島に関しての主権主張で、アルゼンチンが主権を主張しているのを裏付けるこの手紙の発見、そしてその手紙が資料として新たにマルビーナス諸島博物館に寄付されました。この1833年の手紙は、英国によるマルビーナス諸島の不法占有について書かれたもので、ブエノスアイレスの当時の知事であったホアン・ラモン・バルカルセ知事がトゥクマン州のアレハンドロ・エレディア知事に書いたもので、南大西洋のマルビーナス諸島を不法に英国軍が占領していることを書いた手紙となっており、このことによりアルゼンチンがこのマルビーナス諸島の主権を握っている、英国がこの島に上陸する以前よりマルビーナス諸島はアルゼンチンが占有していた島々であるということを記す手紙で、新たに資料として、そしてアルゼンチンの主権主張を裏付けるものとしてマルビーナス諸島博物館に寄付されたものとなっています。

では次のニュース。11月にアルゼンチンを訪問するローマ法王レオン14世迎えるための新たな歌が発表されました。ローマ法王レオン14世と共に歩むアルゼンチンという名前の新たな歌詞が、このローマ法王レオン14世を迎えるにあたって発表されました。この歌詞歌はアルゼンチンの、兄弟アグスティン・モジャーノ・アンジェリーニさんとガブリエル・ピコ・モジャーノ・アンジェリーニさんが共作したもので、レオン14世を迎えるにあたって皆で歌う歌として発表されました。アルゼンチン訪問、11月の8日アルゼンチンに到着し、そして9日10日11日とアルゼンチン、ブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州を訪れるものとなっており、各地で大型なミサが用意されることになっています。

では次のニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問の際、障害者施設を訪問することが発表されており、その際ローマ法王の前で歌う歌手の名前が発表されました。11月9日ブエノスアイレス市内にあるドン・オリオネ・コトレンゴという身体障害者が入所する場所をローマ法王は訪れ、そしてその入所者らと歓談する際、歌を歌う歌手の名前が発表されました。アルゼンチンでも人気のフォーク歌手アベル・ピントスさんがレオン14世の前でドン・オリオネ・コトレンゴという身体障害者が入所する公立の施設で歌を歌うことになります。アベル・ピントスさんは現在メキシコをツアーで回っており、そしてその後11月にアルゼンチンを訪問するローマ法王レオン14世の前で歌うことになっています。アベル・ピントスさんは年齢を問わず全国民から人気があるフォーク歌手で、ローマ法王がアルゼンチンを最後に訪問したのは1987年のことで、当時のローマ法王はヨハネ・パウロ2世がアルゼンチンに着きました。そしてその際ローマ法王はアルゼンチン全国10の都市を回り、そしてまた1982年のアルゼンチンと英国とのマルビーナス諸島戦争が勃発した際には、1982年のその戦火真っ只中6月にアルゼンチンを訪問したローマ法王ヨハネ・パブロ2世となっています。それ以降のローマ法王のアルゼンチン訪問となっており、全国たくさんの信者がブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、そしてコルドバ州で行われる大きなミサに参加すると見られており、たくさんの人々がアルゼンチンだけではなく海外よりも訪れると見られています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市内の大きな文化施設パレデグラスが修復されることになっています。さまざまな展示会が行われるブエノスアイレス市内の大変有名な文化施設パレデグラス、2017年より閉鎖されており、その再び、扉を開くにあたってさまざまな改修が行われることになっています。そしてこの2017年に行われた改修第1段階では、当時のプロジェクトの約 7% しか行われておらず、あとは、まあ、ある意味ほったらかしの状態になっていたものが、今回また再び注目を浴び改修され、再び講習の前でその扉を開くことになり、さまざまな展示会が行われるようになると期待されています。このパレデグラス、アルゼンチンの有名な建築家アレハンドロ・ブスティージョ氏がデザインし建築されたもので、その外観は大変有名なものでなっており、1930年代に建築されたものです。そしてこのパレデグラスに保存されている作品は1100を超え、これらが再び講習の前に現れることが待たれています。そしてパレデグラスは2004年にはアルゼンチンの歴史的重要建築物として認められています。

0: 界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベット
0: RAE アルゼンチン

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時25分現在の気温は19度で、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は19度となっています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度となっており、現在東より西へ向けて時速13キロの風が吹いており、そして時速24キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い17度となっており、気温が低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時33分、視程は 31km、 視界は極めて良好、湿度は 79% となっており、気圧1011ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日曇りのお天気となっており、そして深夜から早朝へ向けて雨の予報が出されています。そしてこの雨により気温は上がるか下がるかと見られているんですけれども、まあ同じような気温が雨の今日の夜、そして明日も雨が続くと、早朝から雨が続くと見られており、同じような気温のお天気が続くものと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いてご紹介するのは、ラエ世界に向けてアルゼンチンが行っている8つの言語による番組の放送スケジュールなどご紹介したいと思います。ラエ世界に向けてアルゼンチンは8つの言語で放送を行っており、朝は8時から夜の9時まで番組を構成しお送りしています。まず朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時にはイタリア語番組生放送、そして11時には英語番組生放送と続いています。その後午後に入りまして、午後2時には日本語番組生放送、午後3時にはスペイン語番組生放送、そして午後6時には中国語番組、録音された中国語番組となっています。これらの番組は毎日更新されるもので、そして午前中の番組は午後にその再放送が行われ、そして午後に行われている番組は夜間に再放送が行われることになっています。この毎日更新されるのが6つの言語によるもので、そして毎日更新され されませんが、過去の番組、過去の特別番組を再放送されているのがドイツ語、そしてフランス語の番組となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後に QSL デジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先は次のメール、 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ではこれで第の8つの言語で放送している番組の放送スケジュールなどご紹介いたしました。

続いて聴いていただきます。1曲はトーダ・ミ・ビーダ、ハーモニカ奏者フランコ・ルシアーニとトリオ・タンゴで、タンゴ・トリオで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。南米ユース大会、スポーツの祭典南米大会、今年13回目の開催となり、アルゼンチンはサンタフェ州で行われました。南米のアスリート、ユースアスリートが集まるスポーツの祭典南米スポーツ大会、今年13回目を迎えて、サンタフェ州のサンタフェ市、ロサリオ市、そしてラファエラ市で行われました。2週間の期間を経て去る土曜日終了し、アルゼンチンはメダル総数293個獲得し、メダル総数ランキングで第2位になりました。トップとなったのはブラジル、次いでアルゼンチンが第2位、そして第3位にはコロンビアが総数192個で、このランキング総獲得数第3位、トップとなったのがブラジル、メダル総獲得数312個となり、アルゼンチンは293個で第2位に入り、この記録は2006年アルゼンチンブエノスアイレスで行われた時の記録を塗り替えるものとなりました。そしてこのトータル293個のメダルのうち81個が金メダル、87個が銀メダル、そして125個の銅メダル獲得となりました。そしてスポーツとして一番大きく貢献したのが水泳、28個のメダル獲得となりました。そして28個のうちの内訳は、金メダルが7個、銀メダルが8個、そして13個が銅メダルとなっています。そして水泳のあと陸上競技となり、トータル16個のメダル獲得となりました。4個が金メダル、4個銀メダル、そして8つの、銅メダル、そして続いて、カノア競技が続いています。トータル13個のメダル獲得となりました。カノアトータルメダル総数13個、10個が金メダル、2個が銀メダル、そして1個の銅メダルとなっています。そしてさまざまなユースアスリートが参加して行われたスポーツ祭典第13回南米スポーツ大会は無事この土曜日終了し、閉会式が行われたのは土曜日で、参加各国の代表団が参加し行われた閉会式で、そしてサンタフェ市で行われたファンフェストにはなんと10万人を超える、人たちが集まり、この華やかに第13回南米ユーススポーツ大会は閉会を迎えました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、第13回南米ユーススポーツ大会、アルゼンチンはメダル獲得総数でブラジルに続いて第2位で終わりましたというニュースをご紹介しました。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Claro, Argentina al mundo
3: Hi, Argentinian in die Welt

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月28日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。ラエ、
0: アルゼンチンアルモンド。ラエ、ポソン。

0: around the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
4: DAE, Argentina al mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月29日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。アドリアン・ラビエールスポークスマンはマルビーナス諸島関連、そしてエルニーニョ海流予防策などについて記者会見で述べました。ブエノスアイレス市内の大統領府で開かれた記者会見で、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンはマルビーナス諸島に関連する政策、そしてエルニーニョ海流に関連する予防策などについて発表しました。エルニーニョ海流は様々な災害を引き起こすとみられ、そのために予防対策の発表が行われ、そしてマルビーナス諸島に関連する政策として国連のガイドラインに沿って国際的な仲介を要請すると発表されました。現在マルビーナス諸島海域でシーライオンプロジェクトという原油発掘のプロジェクトが、が行われており、これらのプロジェクトを阻止するため国際的な介入を国連のガイドラインに沿ってアルゼンチンは要請するとアドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは発表しました。

次のニュース、今週パリでアルゼンチンウィークが開催されます。明日水曜日から金曜日までフランスでアルゼンチンウィークが開催され、投資を促し、そしてアルゼンチンとのビジネスを推進するアルゼンチンウィーク、それを、PR するためハビエ

ミレイ大統領は今日の夜半パリへ向けて立つと発表されています。このパリで行われるアルゼンチンウィーク経済協力開発機構の一環として行われるもので、アルゼンチンはこのアルゼンチンウィークを通じてパリの企業ラリン、アルゼンチンでの投資を促すプロモーションの活動が行われます。そしてこのプロモーション、エネルギー分野、鉱山事業分野、農業分野、そしてバイオテクノロジー分野に及ぶ多岐な分野にわたって行われるビジネスラウンドで、たくさんのアルゼンチンに対しての期待があるとみられ、アルゼンチンより大統領に同行し13人の、アルゼンチンの州知事らが同行するとみられています。

では次のニュース。アルゼンチン南部ネウケン州の農村地帯で増水が起こり、大きな部分で冠水が起きています。ネウケン州のラス・コロラダスという農村で川の増水が起き、そして冠水が起きており、この川の増水、カタラン・リル川の増水、15年間見られなかった増水レベルで、このラス・コロラダス村の人々たちは現在孤立した状況になっています。そして電気もなく、そしてガスの切られ、そして断水状態で、この15年ぶりのカタラン・リル川の増水で、このラス・コロラダス村は孤立した状態になっていると発表されています。24時間で見られた大量降雨によるこの川の氾濫増水となっています。ラス・コロラダス村の定住民は約2000人で、現在孤立状態になっており、この農村地帯では人命に関わるものは関わる事件はなかったものの、家畜などの家畜などが死んでしまい、大きな影響が出ると見られています。そして現在は飲料水の補給が優先され行われており、また電力の復興も予定はされているものの、この水が引かないことにはどうにもならずに、現在孤立した状態となっている農村ラス・コロラダスの住民らの現況となっています。

では次のニュース。ブエノスアイレス州の農村地帯で農道のモニタリングが行われます。広大なブエノスアイレス州に広がる広大なこれも農地を交差する農道のモニタリングがこれから行われることになっています。このモニタリング低コストで、設立され開発されたプロトタイプのモニタリングシステムでラプラタ大学そしてブエノスアイレス州のエンジニア部などが共同して開発された低コストのモニタリングシステムでこのブエノスアイレス州の農道がモニタリングされることになっています。このモニタリング1200名のエキスパートが集まり開発されたものでそしてさまざまな最新の技術が駆使されこの広大な農地を交差する農道がモニタリング可能となるようになりました。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、雨が降り曇って現在のお天気となっています。午後2時26分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は13度、そして予想されている最高気温は20度となっています。そして今日の UV 指数は5中レベル程度で、南西より北東へ向けて時速23キロの風が吹いており、時速46キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温20度より4度低い16度というのが体感気温となっており、気温は低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時31分、視程は37km、視界は極めて良好、湿度は 64%、 気圧1009ヘクトパスカルとなっており、今日一日中曇り時々晴れのお天気となりそうで、今日そして明日降雨は予想、降雨の予報は出されてはいません。今日の午前中に雨は降りましたが、大雨土砂降りということではなく、小雨が止んだり降ったりの朝となり、そしてこのあさっての木曜日にはまた雨が降るとの 予報が出されています。もう暦の上では春となっているブエノスアイレス、もう気温も冬のランクの気温ではなく、20度前後にまでなっており、もう春そして夏もまでもう本当にあと一歩というような感じで、今日の気温も20度となっていますが、体感気温はこの風速の影響で体感気温は16度と低く感じられ、風があるので、春風というんでしょうか。そしてエルニーニョの影響もあるのか、この雨が降ったり止んだりのお天気が続くと見られています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ていただきます一曲は、コンラス・アーラス・デル・アルマ、フリア・センコという女性アーティストで、どうぞこの一曲お聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。これらの番組、皆様にご紹介したスケジュールはすべて毎日更新されるもので、これ以外にもドイツ語そしてフランス語の番組、これらの2つの番組、2つの言語による番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているものとなっています。そしてトータル8つの言語での放送をこのLAE世界に向けてアルゼンチンは行っています。こちらでお聞きになられた皆様の受信リポート確認させていただいた後、デジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメールは次の通りです。qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。LAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきますのは、エル・オンブレ・デル・ピアノ、ピアノマンのスペイン語バージョン、タンゴ歌手ギジェルモ・フェルナンデスの歌声で、どうぞお聴きください。

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

続いてご紹介するのはスポーツニュース。ボエノスアイレスに元グランプリが戻ってきます。世界の、バイクレース、モータースポーツ GP グランプリ、ボエノスアイレスに戻ると発表されています。世界で行われるこの元グランプリ、モーターグランプリ、22のレースの中にアルゼンチンがまた、アルゼンチンのボエノスアイレスがまた戻ることになっています。ボエノスアイレス市内のオスカル・イ・ホアン・ガルベスというオートドロームで行われることになっており、予定としては2027年4月9日から11日までこのボエノスアイレス市のオートドロームで行われることになっています。そしてこれまでアルゼンチンではサンティアゴ・デル・エステロ州のオートドロムテルマス・デ・リオ・オンドで行われていたのが、今回、来年からはボエノス・アイレス市のこのホアン・オスカル・イ・ホアン・ガルベス・オートドロムも加わることになります。こちらアルゼンチンでは F1 と並んでモータースポーツも大変人気があるもので、このモータースポーツがボエノスアイレス市に戻ることは、この F1 レースもアルゼンチンに呼び戻したい意向が大変強く、その一歩になると見られています。来年2027年度は28年ぶりにボエノスアイレス市にこのモーター GP が戻ってくることになり、本当にたくさんの人々がこのホアン・カル・オスカル・イ・ホアン・ガルベスオートドロムに、集まると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日の番組オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 哟。
1: Rai, Argentine, 面向世界。
2: Rai, Argentine vers le monde.
3: Rai, Argentina to the world.
1: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
4: Rai, Argentina ao mundo.

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。